0: lo ba ni to pe en ojo na ko to bi pe lo bo se wale lo ba ni bo nse ngo mi pe emi o so pe ko ran mi lo mo ba ni to lo fi ni ki ma wa ile mo ba sa pe ni je tan ko mo ti rele 1.150 lo ba ni ki ma ba account awon ni le na mo ba lo ba ni mo ba send ese ni ana mo ba send 1 million sin pe ki fi lo ba ni mo pe ki mo fi 150 to ko ki fi ku daddy mo ri yan daddy e se ohun ba o e ku adura wa o loruko jesu ise iranse yin o ni baje o ijo seed of Christ golden child yo mo tesi waju ni
1: 1 million ena wa bai sa nibi to se si wa je nbe ni tan pe ni fanu so pe olu